0: na dem wonu o fremu ato e haya dom 106 the FM so en ye se nsio beto se wiya bebo se hum betu ye de kase ebo na wose ye de bremu o eti super weekend en na memene awia de en na bra so ye de ba na nabusua kase ebo aye de ba nsem de bi wo pa pa pa pa pa pa pa wose ye di kan na ye gene tofo bo no na bi en se ene peni bi a wakwada fa aman kita hudie ho no ode atu dwase Canada fo wo ma Ghana mpanimfo ka ho Italy Ghana na msifo ye wo ho no ka ho ni obi a nya na famu adwuma esese wo ye obi a nya ni die yie ene nam so a pate ene mpanimfo be ka kire ye se ya mana nwura Canada manum se ye biso se ye den yo wo so obi a nya na adwuma yie
1: Enye ehu semni muama ne no ana oba Ghana hasenso a empenyefo akase o wo masem o mokanyi na ne sei sa jina ye Canada si yo masu owura ne kwanso o manom emma Canada hono antwa yie
0: ye bekwa enkranya se ehu se empenyefo ahyase wo bubu adan nadmo benimfo na ahyase adan ye se ne si nsuo kwa bia ye ye firo no o mose wo mutu o mona ba kwa no obi wo machi no o mu si dan se se wo fie wu da koro ye bebu dai ye abesa kwa si dan no ye beche wo
1: na kani abanka chipeni no wo lejo kuku en na watron krata dia kwa no one party fo mpp twetwe fo panyi se dia kwa so ne dia ochina ne ochina no wo mu ni owra kenofria tankasa wo mra fie no o mebu akonta
0: abusia kase ebo na bi ka wanwani ani ni afani ebedom sukwa ne dia brewo oba facebook youtube instagram ba bia dem and one no mona videos no fili gado chubere eti Facebook na ya no wabadom 106.3 FM like na share fa adwen chire ka ho ko YouTube we de subscription no a subscription no a no a subscribe eh u me vision te brofo eh u subscribe a da bia ye ba u be hu ye ho no mo na busia ene ye ni aka nyina ba bia se ye TikTok o se ye homa homa treso ba bia ye dem na seda no so enwuma ta ye chire ene ye de mabon wo se awia de edu awia da bia DBS adawroma ene ni chesa manfo hu DBS so mfa so ye kan mu ntie no da bi da bi na be hu wo hu si ye toyi ebi mu ho no mu aboda no sani ensio nu asia wudu wono mu a ekukuru nchanse ni nua ye wosuo ni se na to na to baabi wanfa nchanse papa modern so DBS nchanse na ade boss a waje wo hudie nti wose ensio na beto awia na bebo ye ma 20 years fading warranty wumpe wedi na wo hwe waje wo hudi nyasa ntum ka ni se na 10% discount no so ye da so agina mu eti abusia ne Uo kumasio, uo nkranyo, uo tamalo, uo takradio, branches no, ya biye bihono mo. Enyuma ine taye chiri, ene vyei. Eni ekasi ebona kenkafo ya jiedra. Midi edie kriya buachiwe yadom JP, ena fei.
1: Abina pokuwa, winie.
0: Abuja enye brena kasi eboni nchemu, ye mfamre, ye shasia, ye nshasia mfri, Thomas Pate. Yeka Thomas Fata Ebusia Ghana yeka ye midfielder se ye do bi asimfimfini boboro se se won se kanene di anke be bodin no anana se die se se pate ye na ye di ni gina mu ye kona pate pra amane ne ahu eti ye kwa world cup ye amamfo di na Ghana kwohwe agu ne kwohwe agu no ye ni se pate gina mu a ye de pate kwone ma be ye ye afedi ye de pate akwa kwodu US mamu Ya se ye match ye di ka e bekwa kwobo ne Canada. Etu free US e kwa Canada de se nka ni bo bibro for stone throw to bo no adu hono mo. Eti ye de pate kwa fe de no ye kwote a. Ya se an Canada for se wo mo ma pate enwura Canada manu mu. Na o mo a true story no ni your story no a. Wo bi bro fo ne se ya ma pate enwura Canada man ya se ya mani nwura ho ebi so si o pate ya ma ne visa yo di be wura Canada manu mu se ne o mu chro no bi ya no ne ye wo mu an se pate se wantumi enwura Canada manu mu e da wukuada na se ball wa Ghana ya ne Panama fo bebo no chese o mu e bebo ne bebo pate mobi na se mi na ye bebre ene ye so afo a wo hwe agudie mu nsam so Kofi Adams ababo nte dia betu dwasa ne o ma nya de e na asem ye nya ma ne na wono mo a ye be kukuru ye be ma so na ba bi e wose ye didru ye de adru na na ye ti asem ni ye si da bi asem no se ni ye si ti e no akukuru e ti e wose ye komu